0: اس وقت باہی تو چوٹ لگی
1: جو کر تو بات سن ٹھیک کری
0: گرجن کیا جی اسی بانی رب نہیں رکھوں گے ہور کون رکھے گا گربانی جن پہ میں تارا جانو سو نہیں سکھ ہمارا سکھا نے پوچھا ہمارا بانی تو پڑھ رہے ہیں پر سانو سچے پاتشاہ ارتھ دے وچ انسار جیون نہیں ساڈا وہ بھی بال کشور گرو جی نے کہا
1: جو کرت بات نے ٹھیک کری
0: اشارے نے دیکھا
1: جو کرت بات نے ٹھیک کری
0: اس پرکار کے ہوئے بھانڈے دیا ٹھیکریاں
1: بندی دا چمکار بندی دا چمکار
0: ٹھنڈے بھانڈے دیا ہوندیاں ہن جس وقت بدل پائے کے ہٹیا تے مہاراج جی نے جا کے انہوں نے کھانا کی چمکارا مار دیا تھے تو
1: دسیاں نت
0: نیمیاں جڑے بانی پڑھوں گے
1: جانتے لے او بار
0: چمکیا ہے نا ٹھنڈے پانڈے بھی سیکری چو ای جمع تو چھٹکارا کرا دے لی بانی چمکے اندروں یہ دشکار

0: جہاں کھلے کل گی تر تیر اور پرمود تر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی در مہاراج دھیرج دھاری سدگرو دھیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سہتا بیگ اتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سہدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں سدگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں تو آ کے سانوں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ تو بیگ اہو کندھاری باندھو تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ تو بیگ تو بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا انہاں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پلے.
1: جدو اسی پہلا گرو نانک دیو جی کے جامے دے سن تو ساری بڑے بھلے ڈنگ نال سیوا کیتی سی.
0: تب ہم تو سوئم کہہ گئے کبے بلا میں گے ہت کیے.
1: ادو تیرے نال اسی اس طرح کا بچن کیتا سی یاد کر نال اپنے والوں بھی کرپا درشٹی کیتی ہے کہ انہوں یاد آ جاوے. تینو یہ کیا سی کہ اسی کدے تینو بلاواں گے اپنے پاس کدے تینو ملاں گے یہ یاد کر تینو بچن کہا سی.
0: شستر بلوکن کرے تیارو تب پرکھیں گے جتھا اچارو.
1: پھر تم جویں کہنا نا کہ میری تلوار دیکھو یہ بڑی تکھی ہے یہ دھار بڑی تکھی ہے پھر تدو اسی تیرے شستر دیکھاں گے ادو پرکھاں گے تیری تلوار نو.
0: پرچا پرتھم شبد کو کیا پاچھے اس پرکار کہہ دیا.
1: پہلا تینو شبد دا پرچا پایا سی پہلو اسی نام جپایا بانی پڑھائی پاو نام دے وچ لایا سی تینو تے بعد دے وچ پھر اس طرح دا بچن کیتا سی کہ اسی پھر کدے جدو سونا سما آوے گا تیرے شستر دیکھاں گے.
0: تپک کمائل کرامات چن خیر کھلس جنات.
1: سو اس طرح دا جڑا بچن سی تیرے تائیں کیتا سی کہ جڑی ہے تو اے بکیا سی سانو کہ جڑی بندوق چلاونی ہے یہ گولی جڑی چلاونی ہے کمال دے نال اے ایک کرامات ہے. تم کہا سی کہ تہاڈے اندر بڑی کرامات ہے تو اس طرح دے اس نال اسی تینوں بھی کہا سی کہ جیڑی ہے نا جے بندوق چلاونی ہے بندوق دی کمائی دا کمال ایسا ہووے کہ لوگ اس نوں کرامات سمجھن. بندوق دا کمال کرامات ہے اس کمال والے نوں کیڑی چیز نہیں ملدی پاو ساریاں چیزاں ملے گی دوستاں والی دوستی بیشتاں ملن گیاں بیشتاں دوواں لوکاں دے سکھ ملن گے. دوستاں نے تاں خوش ہونا ہی ہونا تے نال پھر کمال کر کے سوربیرتا ہوئے گی سوربیرتا دے نال پھر پرلوک دے وچ بھی جگہ ملدی ہے.
0: ایتی بات گرو جب کہے سمجھو مغل دے تب سہے.
1: جدو اودے بولے ہوئے بچنا نو ستگرو نے دہرایا پھر کہ تُو یاد کر کہ تُو سانو کیڑے کیڑے بچن کردا ہوندا سی کی سانو تو کہا سی چھ نا تو کہا سی کیڑی نہیں خیر تو بھاو نیکی تو خلص جیڑی ہے سچا دوست جیڑی دوستی ہے اسی پرکار جیڑا جنت دا ہے واچک بھاو سورگ. بھئی جیڑا تلوار چلاونی جاندا ہے شستر چلاونی جاندا ہے سورما جودا ہے سورمے نوں اس لوک وچ بھی وڈیائیاں ملدیاں نے اتے پرلوک دے وچ بھی جا کے اونوں وڈیائیاں ملدیاں ہن.
0: ایتی بات گرو جب کہے
1: इना वचन सतगुरु महाराज जी ने जद कहा
0: समझे मुगल हृदय तब सहे।
1: उस वक्त मुगल सैद खान अपने मन दे अंदर इस गल नूं निश्चय करके समझ गया
0: परे ओ अगारी दंड समान
1: जिवें दंडेवत भाव दंडौत बंधन कर लग्या लम्मे पै जाईदा अगे यां गुरां दे अगे लम्मा पै गया
0: राख राख मुझ पीर महान
1: हे महान पीर हे गुरु नानक देव जी हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपनी शरण विच मैनू रख लो रख लो
0: रावर दर्श सुने बच जबै
1: आप जी दे दर्शन जदों कीते जदों बचन सोहने सुने
0: पूरब सिमरत भी अब सबै
1: ओ जिहड़ियां पिछलियां सारियां चीजां सी बचन बलास सी अपने ओ तुहाडा रूप ओ मैनू सारा याद आ गया
0: भई शक्त मुझ बिखै विशाल
1: मेरे विच बड़ी भारी शक्ति हो गई है
0: रखो पीर जी ले ओ संभाल
1: पीर जी हुण तां तुसी रख लो तुसी संभालो मैनू
0: जितक प्रथम की बात उबाचे
1: जिन्ना का आप जी ने पहले जेड़े बचन कहे सन
0: सब जानी मैं बीती सो साचे
1: मैनू याद आ गया के सारियां गल्लां बिल्कुल सचियां मेरे नाल बीतियां हन
0: दे तीरज तब प्रभ ठेग राखा
1: उस वक्त महाराज जी ने इनू तीरज दिता थापड़ा दिता अते अपने कोल ही रख लिया नाल ही
0: जिस को नित दर्शन अबलाखा
1: जिनू हर रोज सैदा बेग नू एक दर्शना दी अबलाखा ही सी होर कोई इच्छा नहीं सी
0: मुगल प्रमोद कलो और पायो
1: मुगल ने भाव सैदा बेग ने मन दे अंदर बहुत खुशी महसूस की
0: जीत कडेरा सकल लुटा।

0: کیونکہ انہیں تو سارا کچھ توکا نو دیتا اپنا واپس بھائی مینو کچھ نہیں چاہیے ستگرو جی نے ہوں اپنے کولوں ہور شستر بخش دیتے
1: جڈ ترنگ پر مدت بڈیر
0: بہت خوش ہویا کہ گرو نے مینو شستر بخشے نے سچے پاتشاہ نے گھوڑا بخشیا گھوڑے تے چڑھ کے سوار ہو کے چلیا
1: چلو سنگ مل سنگ ساتھ
0: نال مل کے سنگا دے اے نال نال شردالو پرانا گرسکھ چلیا ہے
1: گمنی آنند پور دشنات
0: مالک جی دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج سچے پاتشاہ شری آنند پور صاحب وال چلے
1: سگلو پنت الگن کرو
0: سارا پینڈا ستگرو جی نے طے کر لیا
1: دند شرد شرون میں پڑو
0: نگارے دی آواز جدو کنا سنگت دے پئی
1: پور جن سن کے بو اہلا دے
0: شری آنند پور صاحب دے سارے واسی سنگھ سارے مائی بھائی آواز نگارے دی سن کے بہت خوش ہوئے
1: نک سے چاروں صاحب زادے
0: چارے صاحب زادے بڑے خوشی دے نال باہر آئے محلہ تو مہاراج نو مل لئی تیاریاں ہو گئی
1: مل مانو سب ویر پدارے
0: مل کے سارے مائی بھائی اگوانی کرن لئی اگیوں ستگرو نو لین واسطے ستکار کرن لئی چلے
1: درشن کرت بند نہ دھارے
0: درشن کرتے جا کے درشن کیتے نے اس وقت متھے ٹیکے نے ستگرو مہاراج جی نو
1: کشل پرشن پرب سب پرت گائے
0: ستگرو مہاراج نے مریادا مطابق سارے نو انہاں دے مطابق سکھ ساند پوچھی ہے
1: ملے اگر جے درشن پائے
0: اگیوں آئے نے جڑے انہاں نے درشن پراپت کیتے
1: انک بدن کی ارپے اپائن
0: انیک پرکار دیاں پیٹاواں جو ملیا لے کے آئے نے
1: پرست شری ستگر کے پائن
0: آندے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے چرناں نوں سپرش کردے ہن
1: اگر آئے سب مل نر ہرکھے
0: اگے جڑے آئے نے مائی بھائی سارے جانے درشن کر کے بہت خوش ہوئے نے
1: پور میں برے پشب گن برکھے
0: جدو نگر دے وچ پرویش کیتا مہاراج جی نے بہت پھلاں دی برکھا ہوئی
1: گئے درگ پنت بجارے سگری نر بندن کو تارے
0: اس وقت قلعے وال جا رہے بازار دے وچ دی سارے نے متھا ٹیکیا دور تک پنگتاں لگیاں ہوئیاں کھڑے نے سارے پھلاں دی برکھا کردے متھا ٹیکدے ہن
1: اتر پرے نج مندر گئے پرتم مات کو بندن کئے
0: اترے نے محلاں دے وچ پہنچے نے پہلاں جا کے ماتا گجر کور جی نو متھا ٹیکیا ہے
1: عاشق دے سر پر کر پھیرا شری گجری اور آنند بڈیرا
0: آشیرواد دیتی ہے پتر نو بہت پرسن ہوئے نے من دے اندر
1: بیٹھن کے ستھان پن گئے
0: پھر جتھے ششوبت ہون دی تھان سی پھر مہاراج جی اتے پہنچے ہن
1: گجر پرانگ ڈسامن کے
0: بہت سندر سونا پلنگ مہاراج جی واسطے ڈاؤنا کیتا ہے
1: دن کے تک پور بسے گسائے
0: اتنے ایک دن ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی شری آنند پور صاحب رہے
1: سنگت چلی آئے سمدائے
0: بہت ساری سنگت نو پتا لگ گیا کہ ہن مہاراج شری آنند پور صاحب آ پہنچے نے اس کر کے سنگت ایتھے متھا ٹیکن آ رہی ہے
1: درشن کرے کام نہ پاوے
0: سارے جنے درشن کردے نے اتے جڑی کامنا ہے منو کامنا درشنا دے وچ ہی پوری ہو جاندی ہے اس طرح درشن کردے نے کئی درشنا دی کامنا ہے اتے کئی بھول کے بھی کہندے نے مہاراج سانوں

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سروان کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकों ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी. میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا سویس پرکار دیو داس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سوک دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدو چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نو جا کے گھیرا پا لیا. گران دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نو لیا ہور کسی نو تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نو بن لیا رسیاں نال اس برہمن کی استری نو بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نو فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سروان کرتے ہیں ستگرو مہاراج نے کی سزا دیتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نو پیار ستکار نال گج کے آخو ستنام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: صاحب جی چوپئی ترک سبت جیسے جس بھائی جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینو کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگاں نے اُدے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے پربھو جی کہندے نے کسی نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے بدنام ہوئے جابر خان پہلے بھی لوکاں دیاں تیاں بہناں چک لیاؤندا ہوئے تائیوں کسی نے وہ دی مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگا نے جا کے بڑے رام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو ایک ریت پھل سب نے سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاندا پٹھان نو بھی کھڑا کر لیا پنڈ والے نو کٹھا کر کے سنگا نے وہ قصور سنایا بھائی اسی اینو ایویں نہیں لے کے جا رہے انہیں آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینو پکڑ کے لے